0: na kirundi munywanya allo allo allo
1: pafie mwa kampugana
0: ego amakuru yawe pa
1: bakimo yora ukwe
0: ngitondo chiza kurinde
1: ndo
0: ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo nd